malipayon siya nga muaway atubangan sa usa ka hostile crowd, no, o sa mga kababayan ni Reggie Soganov alang sa ilang away sa IBF World Title Eliminator ni adtong 2023 na pildi si Soganov, no, dito sa South Africa. Pinaag nga diin si Nunsinga mao iyang kontra og mao lamang kini ang nakabuling-buling sa iyang professional career, no, sa iyang records. O nagpanikad na si Soganov nga makabaus sa ilang rematch nga mahitabo karong sunod simana, Setyembre 12, anha sa Tagbilaran sa Dakbaya probinsya sa Bohol. Sa kining atong balita sa sports, gatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot nga mga skin cells o gipagrabi kini sa pollution, UV rays, pagpanigarilyo o uban pang mga bisyo. Ang DTX adunay 1.3 million orak units ang mutabang, no, pag-control sa mga radicals o uban pang mga makadaot sa atong lawas. Ang DTX 500 makatabang usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag-DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, TYHP, Tatak, Alimen.

Sa'yo mga tatay, ha? Ah, may ring usas tatay kay may mo sa'yo. Kung unsay ang ay iyang isulti dayon, subo paminaw na. Subo na ang aksyon. Matinabang pagyud, maoy idol sa subo. Exercise sa kabun.

0: Usa kini ka infection nga gitawag og respiratory tract infection.
1: Mao ba dok?
0: Og bahin na ng imong hubag sa imong private part, may irisita sab ko nimong tambal anak.
2: Salamat, Dok.

Hangtod nga pila ka semana adto. Na hospital sab ko. Og ang finding sa doktor kay dengue with warning sign. 1 week ko sa hospital. Og ang resita ra nako kay paracetamol og vitamins. Pero ang akong gibati, mao lang gihapon sa akong gibati kaniadto. Wa na ko makasabot ning akong gibati. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Nagtake og vitamins nga akong napalit online. Og akong nasuta

Mayong alaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. O gingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Len. Sa dili pa na ako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, How Do I Live?

0: General Marta. Retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
1: Medyo akong Gaspar. Gagaw ka!
2: Miss Elhuston na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus.
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliya. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
2: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
3: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
1: Michelle, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makalulo ipaminaw.
1: Ayaw. Ayaw kong pati ha.
3: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Aw, kuan ka? Si Lulo rin yun ang hibawa na.
2: Iba pulis!
3: Ay!
4: Dani!
5: Bye.
4: Sulti na lang, tinood.
1: Ha? Unsa may ako insulti, Kapitan? Unsa?
4: Hey! Ikaw lang ang makasulti. Kun unsa gyud ang mga nanghitabo dinhi sa cemeteryo.
1: Oh.
4: Tungod kay ikaw ang bantay dinhi.
1: Kap-kap, tepa-tepa. Kun ako pang nakasaan ang bataa, di na ko si ibutang dinhi sa cemeteryo eh. Tungod kay ang makahibo lang sa pagbutang, ana, mao ang mga tao nga ako ang gustong paggawson nga kriminal. Ug ang kriminal ni aras palibot kap.
2: Iyay, kamaayo ba mo murason dyan eh?
1: Gawas pa, may pagduda naman ko.
4: Ay! Ug unsa man nangimong ginudahan?
1: Nga ni ara karon din hi ang tinuod nga kriminal.
4: Ay! Unsa?
1: Oh, mao na kap. Naniid rin siya sa palibot. Milihok siya sa normal nga lihok aron dili siya mapasanginlan nga mao ang kriminal. Dili omo ang napatay sa bata. Dili omo ang mikaon sa iyang kasing-kasing. Ikay tawas, may mikmik.
5: Sige. Gisusin na mo ang samad sa dughan sa katapusang biktima. Ang bata nga gilabay sa daprin sa kalsada ubos sa menteryo.
1: Og matod pa sa tig-imbalsamar nga dili agi sa ngipon ang mga samad, kundili agi kini sa mahait nga blade.
5: Mao nga dili ungo ang mipatay sa bata.
1: Ayan ang mga otoridad.
4: Ayan ang mga otoridad. Padaplin mo.

0: Boss, tanawa, boss. Si Johnny na ikitanaw sa yuta. Unsa man ka na iyang gisubay sa yuta? Nagsigisig tanaw sa yuta doon sa sementeryo.
1: Poldo, kinahanglang atong may bawaan. Kung unsa ka na iyang gisubay sa yuta?

0: Sinamit kayo nakatuog na kid si Lola.
1: Kumusta naman si Lola, bay?
0: Nakatuog na, bay?
1: Dali. At tutas gawas magsulti. Aram mo, bay, makadungog na to.
0: Sige, bay. O, unsa man ang imong pakiksultihan ako, bay?
1: Bahin ni Ina, bay.
0: Bahin ni Ina? Unsa man?
1: Mik-mik. Ang patay lawas ni Ina. Gikan sa mentiryo.
0: Unsa?
1: Gisubay ko ang tinuo sa indo ko. Ug nakita na ko nga gikan siya sa mentiryo. Ug ato siyang giuli sa mentiryo.
0: Ang bote mo ipasabot nga dito sa mentiryo patya si Ina?
1: Oh. Ug mauna nga akong patabangan nimo.
0: Unsa may buhaton ta?

Masakit si Johnny. Dili agi sa tinuod nga hait nga kukong agi sa samad sa dukaniin. Agi kini sa hait ka imong Blade. Blade, buti pa sa puta. Nga dili omo ang ipatay sa mga bata dini. Kundili, tao nga dunay hait ka ayong gamit sa pag-opera og tao. Og, kasing-kasing nasa bukid ni Noah sa bata. Kinahanglan gyud mi magkasultig si Johnny.

Unsa man kahay mahitabo sa kaslonon? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati ning bag-otang sugilanon. Matagsaop sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

Mga kasama, kumusta? Kini kahapon sa Priscilla Recanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya og mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon sa atong sukinti paminaw nga nagpatawag sa gan nga Earl. Samtang naglawig ang parko, kusog kaayo ang bawd, o musudagani kini sa barko. Magbanda-banda kami sa sud sa barko. Nangalagput na ang mga butang, kay nagtuya-tuya na ang barko. Ug sadyang dunay na hug, ngayon kong putaw, natagakan ko o nadatukan ang akong tiil.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style!
2: Timan ilang kini. Ngayinig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon kog yun ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan mong malibuton.
1: Palami Style.
2: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Lipay ako. Tagpawa ko. Lipay ako.
1: Kasilag Style!
3: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay nilang ta! Dali na ko gusto magkita lakay pag imo kanino! Listod ng pabalikod ang baha! Paigon sa bukid!
1: What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan.
0: What's the Style? Gidalit sa RMN Drama!

Ako si Edgar. Ginaingon. Basta mahilig ka gani og lawas nung kalipay, dako gyud ang posibilidad nga makasaha ka gyud sa imong asawa. Basta adunay pagkaon nga mo pabantang kanunay sa imong atubangan. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan.

0: Di ka palit na ko malunggay pandesal o kape. Uli na ko ay. Upsay! Ay! Ikaw na sab! Pagtanaw lagi sa imong padulngan!
1: Nang higayon na, boss, dili ako nakadasmag ni mo. Di ako yung midasmag kung dili ikaw.
0: Unsa? Sorry, sir.
1: Okay lang, sir. Sa sunod, tanaw sa imong padulngan.
0: Oh, uy! Nakabaos na!

0: TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: TTX 500!
2: Mapali ang mga butika.
3: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Visit taha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas, ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
4: Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
5: Karong September 7 to 18, 2026, alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
4: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0844.
6: Kasayuran sa maayong panglawas.
7: Ang Mighty C nga usaman ka major antioxidant mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
8: Correct Sir JP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
7: Gusto.
8: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
7: Kana
8: dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Diri mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
7: Mao jud dok.
8: Kay naman gud Sir JP nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
7: Ang kusog nga music doc usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na doc ang mga singka sa mga misis nimo.
8: Hello?
7: Makabungol na dayna?
8: Ako mabungol ko na munang mudagan ko. Dili man tanto Sir JP, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw makabungol jud na. Pero nice solution Sir JP kabalo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
7: Wala gyud. Sa to pa dok kung tabian si Mrs. kinanglanon jud nga mag-detect may bandred og Mighty C. Kanang dili ka mabungol sa kasaba yang yaw-yaw.
8: Oh, kanang mga Mr. Da, inom na mo og DTX 500 og Mighty C kay kung dili ka mo inom og DTX 500 Mighty C murag mabungol gyud ka sa yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
1: DTX 500.
0: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkaluwag na ako sa radyo na DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mobile sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX o ka-Mighty C. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Huwag ako nasab, si Dr. Ramil Oy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C matag-adlaw alang sa imong mind panglawas.
7: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress, gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na itong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation, mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
8: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir JP, ang puthaw, kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Mo'y rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og Mighty C.
7: Correct.
8: Ingon sad na ang lawas nato Sir JP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kinisalin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
7: Lagi
8: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
7: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
8: Correct.

0: Sasebu, numero 1. Tatak Aremen.
1: O langit nung Amhan, dili matukib ang mga pulong pasalamat sa mga grasya nga among nadawat nining adlawa gikan kanimo. Salamat Amahan nga gipapuyo mo uban kanamo ang Espiritu Santo sa pag-alagad sa katawhan. Sa pagkatul sa